Abra de nyamu kama sanse wumi yoni tia de asiye yoma. Abra de kwa mi yotu bi nanti waka. Yatimia fata wati bi na mukama.